bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va, bongosoroke se va.